0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné

0: 16 412 64 86. Mbokk yi, dina far mu ñew ngir jappal leen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram. Ndoxum siti, prostate, ulcère, estomac, lépp am nañ ci ay produits yoo xam ne bu ngeen ko jëfandikoo di ngeen wax ne yéex nañoo jëflanteeg ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram, jokkool ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am yaram bëgg a wàññeeku wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku, loolu lépp waa Dina Farm dañ la ciy jàppale, taxawu la ci, gunge la ci ba lépp daal di jaar yoon. Mbokk yi, soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm. Dina la taxawu bu baax a baax. Wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool. Am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néewkàttan ci sa néegu sëy, mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Farm lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xele, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy yenn saa itam di fa am jafe-jafe, loolu itam Dina Farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa Dina Farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu, ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yépp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafe-jafe, loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax baax, waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje, mbokk yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa Dina Farm, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek, boo laajtee bureau Dina Farm dinañ la ko won. Ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak Dina Farm.
2: Yeah.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mouride fan wu guddul lolou hand ak wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Benno FM
2: chet par téléviseur lu mi yak waxina dé kam rab dara bit bo xij
3: koras lay kira mo kay jégiro assurance
2: dé ima jégo da ngol nga né pour rek digi assurance
3: ah wo dal ko fonto xare té fa ref men kag kay refé falé
2: wef kaga na wa gure fi wef koy
3: fo wef kay dédi xoté téléphone léwo waro application wef néwo après oret assurance auto afiyangan information ke dalam tonga fop obé ka den ana jék défi fé daawona ama jéna ngan orabit par wef
2: ah kaga fela né djégé ké djégé dara
3: añu fa fiou o daw attestation léwo na yobu assurance auto lé mëjna oxey kam wef néwo
4: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge yi lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mëno ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 730 78 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bala dem keur docteur dina am lu bare bare lo xamni dina ko meuna prévenir
1: machallah muy lu am solo téla djok téla ñew baña xarxatlo andale seni garab mais carnet bi nga xamene ci mom lañu défé seni visite ñu andale ko té buñu diké tém lépp luñu sentir seni yaram ñu baña tayel dem ci bërebu fajukaay bi nga xamni mo leen gëna jigé mo melni ki lolu moy premier conseil yi nga xamene fi balé na seen cadeau yeen ñaar jëmé ko ci soxna yi nga xamene ñoy wonu lor té yalla dogal ñu bëgg ñëw ci dëkk bu sel bi di Touba soxna Fat bi du Diop wala bok Cissé madame Touré gis nañu ni buñu waxé magal faaw ñu wax ziar ñom buñu diké duñu tok benn bi rek ñen ni seenu bëgg lu bax ak seenu bëgg Seigne Touba motax ñoo ngi ci kër gi di liggéey mais liggéey bobu dañ koy bolé ak bëgg dem ci bëru bu ziaru kay hatta ba ci xaqat lo sax fofu tam yakarna en tant que sage-femme amna message bo fi wara mëna yëkëti jëmele ko ci ñom
2: jërëjëf Seigne Moutalla daam luma fatte ci yobbal bi ndax wax nañ fi garab wax nañ fi kané de santé waye bolé na ci tamit sanké buñ nandal bu ko amé nako indalé wa bobu tam ci yobbal bi la bok dama ko fatte won ci waccay bi wa buñ exé wa ku wax magal ci wax ziar ko ma wax ma da su wax damay liggey da nga gis ñu xamne dañuy tak seen digg damay ramay liggey yëkëti fi tek fi kenn waxul leen buñu liggey magal gi ni ci nit mëna jappé bari na so nekké ci wañu mëna nga jël liggey bu oyof mëna nga nekk ci wañu bi ay xolli soblek yu ndaw na mi kenn yëkëti loolu lu dis kenn diri wo loolu lu dis bu def ziar yi tamit kenn waxul luñu xat xat lo bi bo téyé ñew da nga mëna dem ziar ziar légui ak ziar té bis ba yépp ben la wala nga bay ba magal gi jall ba nit ñi wañé ko nga dem ziar moy tu xat xat lo bi surtout bu ngeen day dem ñuy dem tamit ñu moytul ma sare di ma ngi cieglu nak ci wax ji ñu moytu ma sare di kuko wax moy legui tay tegg bi commencé yeungutu bu beuri bi baaxul ci ëmb bu ndaw yeungutu bu beuri bi baaxul ci ben ëmb sax way ci ëmb bu ndaw lay lay bi kon nak luñu leen di digal dal nan téla jog buñ joggé nan moytu raj raj lo bi dox ndank dem ziar wagne ko bu ñëw ci kër yi nan moytu liggéey yu tisi ku ne man nga barké lo nu ne bam dess yëkëti lu dis ci jigéenu wërut
1: machallah lolu amna solo major beng yakarna deng ko même question bi buñu diké sen comportement ci walu liggéey ak ziar yi man na nek ci bërb yi ni ziaré lu melni djuma yi wala armée yi mais amna yenen ziar yo xam dañ koy def muy némé ko ju mbokk yi nga xam dañ ci gis ko xam man na dox 2 km leg leg jomay nañu tang lay doon sax yoy yep yakarna ay risque yi day war la
3: xam nga xër rek manam mo len di yobé yenn yo xamni ni yenn yu bari la mais jigéen ni wërul mom bañu mëna liggéey mais nak na xol liggéey bi nga xamni ni mom lay def comme niko sama natango bi waxé légui faatu bu ñëkëti lu 10 bu mu yallu lu 10 bu mu dëri lu 10 ndax yëkëti lu 10 mom baaxul ci jigéen ni wërul ci n'importe période bu mu toll baaxul ci ëmb bu dogo commencé baaxul tamit bu ëmb bi xawé sori ak surtout charrette yi xeyna moyen de transport yi mom mo démé non ba lu ci ëpp ay charrette lay doot mais nañ moytu charrette yi ndax li ñuy sétlu lu ci bare bare bu magal jallé da fay bari ay ëmb yu touru dina bari ño xamné dañuy am doom té seen am doom du jot mom lañuy wax accouchement prématuré té lool yépp li lañ koy yobé mom moy yëngutu yi ñi def ci magal bi activité yo xamné ni xeyna xer rek mo leen koy yobé ndax ku sañon tamit magal Seigne Touba gi mom da nga ci feñ ba faaw comme niko sëriñ bi di waxé ku ci feñ doto neub waye nak da fay am foy tollu fo xamné ni dañ lay wax ni la nga xawa limité sa yëngutu bañu ñu liggéey mais nañu xol li ñuy liggéey bu ñal lu 10 bu yëkëti lu 10 bu diré lu 10 bu dugg charrette yi bu féké fi nga dal tamit ay escalier la wala yoy yow ñaanal nga dal ci souf parce que yegg bék wacc bi tamit mën na la def lo xamni ni su magal bi jallé du baax benen côté tamit wax nga lu am solo né nga à part juma ji dañuy dem di néméku ji mbokk yeek yoy lool tamit kenn duko bañ mais tamit buñu dem naaj bu tang bi amna ci ño xamni buñu wone lor dañuy am tension liñuy wax hypertension artérielle dañuy am tension yaakaarna ni je parle sous le contrôle de la sage femme buñu ëmbé dañuy am tension té ñoñu naaj bu tang bi baaxul ci ñoom naaj bu tang ba ndéwé nañ xol liggéey yi nga mom mo adapté ak seen wërgu ya buñu bëggé ziar tamit kër gi sédd naaj bi duguna mën nañ diaré ji ku leen neex waye tamit ñu limité dox bi ndax tamit ëmb wala dox tamit sage femme duñ koy diglé

0: fajukaay boo dem danañ la jël en charge comme ni mu ware, te ci gratuitement lay doon. Loolu yépp ci xéewali borom màggal gi la bokk, xéewali Serigne Touba yi la. Kon automédication moom baaxul ci ku dul jigéenu wéru sax, mais dafa rawati jigéenu wéru lii.
1: Macha allah, loolu am na solo lool, muy jéem a jël garab yi nga xamante si moom lañ la bindal, mais aussi jéem a jëfandiku ci ñam loo xamante si itam du la jural benn gàllankoor, wàññi ndox bi, wàññi béréb yu xat yi. Ndox mi itam nga koy naan te mu nekk ndox moo xamante si ndox mu set la. Soxna Fatou Cissé, bala ñuy tëj buntu boobu, en tant que sans femme yaakaar naa du ñàkk yeneen sew-sewaane itam yoo xamante si yéen ndax moom yéen ñu ko gën a xam, muy ay conseils yoo xam di ko gën a yëkkati jëmale ko ci soxna yi bala ñuy tëj porte boobu. Muy soxna yi tolloo diggante.
2: Jërëjëf sëñ Mortane, xam nga dañoo wax sànq ci gan yi, waaye ni ma wax ci gan yi lay wax ci dëkk yi. Jigéen wér di dëkk ci Touba gi, may leen gan yi yaaxee ci ñoom ñooy di waral ziar. Ndax li gën a ba nekk Touba jumaa ji nee ni zero mbir nga nekk ba màggal gi ñëw nga ne damay ziar
0: gi.
2: loolu moom teguwul fenn. te la ñuy wax gan ñi lan leen di wax, di leen naan seen ay garab, di leen dooleel ne leen hôpital yi. kooku moom dañ ci sant baax suñ ji di gàdd yi dafa continuer. heure bu ngeen demee da nga ay gan danañ fi ñëw de pour jàppale ñu, mais jàppale ñi fi daan liggéey toujours gàdd yi day continuer. bul jàpp mu ko ne hôpital bi su ma fa demee ay gan laa fa fekk, danga fa fekk ay gan waaye danga fa fekk dëkk yi. loolu moom dañ ciy am ndigal lu leer naan ca di ci sant baax na sama mbokk charge femme yi. parce que dañ koo jëfee. ndax boo xoolee charge femme yi toujours màggal genn wàllu màggal yëpp ci hôpital yi la leen fekk. la preuve année que ngoon gu ne danañ joxe résultat yi danañ ko jox suñ supérieur hiérarchie danañ ko jox suñ SR mu jàllale ko. te lépp ñu ngi xam li xew suñu structure yi. ndax am na ñoo xamante ni mën nañuy ragal naan su ma demee ay gan laa fekk, da nga fa fekk ay gan waaye da nga fa fekk dëkk yi. kon nag ku ci gis dara lu la jaaxal. na nga dem ëpp mbéy nga wax na ko léegi. faj lépp gratuit même échographie bu urgence yi yëpp gratuit la. jàppale ne heure bu ngeen demee faj jom ma ngeen fa fekkoon wala diw ma ngeen fa fekk wala diw ma ngeen ko fa fekkoon da ngeen ko fa fekk ak da ngeen fa fekkaat ngeneen lépp ci taxaw gan yi. waaye jàppale ne dëkk yi daal na ngeen may gan yi ban ziar ba pare. dëkk yi daal li ñu wax gan yi dañ leen di wax na ngeen continuer naan seen gan mbambaxu màggal mun leen jàpp mukk ba ngeen fàttee jël seen garab yi. loolu daal laam ciy sew saa nii
1: wax naa leen ko. loolu am na solo wax nga rek am na si jigéen ñoo xam moom Touba ba ci góor ñi sax ah am na ci góor ñoo xamee ni pour ñu dem jumaa ja problème la bala ñu faa dem siyaare rek dafa am lu xew ñu dem di bokk ci xat xamul nu ñu ko waxee xat loo bi loolu moom bari na ci moom foofoo tam yaakaar naa ni soxla sëñ Mbengue am na kàddu yu fi war a mën a yëkkati bala ñu wéel ci tay bi.
0: waaw xanaa rek di soññaat suñu mbokk soxna yi rek surtout ci côté jigéenu wéru ñi muy ñi ñëw di màggal si mais ñi nga xam ne nii fi lañ dëkk. di leen wax ni nañ bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne nii moom la ñuy wax. jigéenu wéru am na yenn yoo xam ni waru ko. comme ni ñu ko waxee sànq rek yëkkati lu diis léeg yonu lu diis léeg yeneen ak yeneen. te ñuy jël seen i garab. te lépp loo xam ne muy benn bépp mandarga boo xam ne yëg nañ ko. ci période màggal gi. ñu dem ci bérébu fajukaay bi nga xam ne nii moom moo leen gën a jege. bañ a wax rek ni màggal lañ nekk xëy na naa bàyyi ba kii. surtout ñaareel yi ñoom ñoo xam nga dañoo xaw a jógee ci côté yooyu. dañuy topp dressage bi ak yooyu. topp gouverné bi
1: dressage bi na xool.
0: suñu amee yéen di métti sax dañuy bàyyi ba. màggal bi jàll ñu doon ne nañ doog a dem. te xëy na buñ teeloon dem hôpital. yu bari yu am mënoon na bañ a am. ndax comme ni ko Fatou waxee sànq rek. bérébu fajukaay yi yëpp day continuer. foo ci dem di nga fa fekk sage femme ba war a nekk de garde médecine di nga fa fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gardé service continue lay doon. te durant 3 jours màggal gi. gratuit lay doon doo dagg ticket. garab yi bu amee si biir hôpital ba doo ko jënd dañ la koy jox. kon dañ leen di soññaat rek di leen wax ni. lépp loo xam ne yëg nañ ko ci seen yaram. muy jigéen wérul muy ku dul jigéen wérul muy ku am tension muy ku amul tension. bépp mandarga boo xam ne yëg nga ko sa yaram ci période màggal gi. même bu dul màggal sax. teeral la dem ci bérébu fajukaay bi nga xam ne nii moom moo la gën a jege. ndax olof dafay faral di wax naan xoddeeku ci balaa ngay lakkle. kon foofu la ñuy daa wàccee suñuy kàddu. en attendant ñuy continuer.
1: am na solo loolu ñu fàttali ni ñu ngi ànd ak seen rajo ICAP FM mu synchroniser ak yenn rajo yi ci gox bi ci jataay boo xam ne dañ koy amal ngir wàccaayu màggalug Touba édition 2026 mu aju nag ci wàllu wérgu-yaram ñu koy amal ci lëkkaloo ak district sanitaire bu Touba Mbacké. ñu bokk émission bi ak soxna Fatou Cissé Diop waaye itam major Mbengue nekk fële ca centre de santé bu Serigne Ahmadou Badawi Mbacké. soxna Fatou Cissé Diop ci deuxième étape bi bi nga jigee jël kàddu waxal nga point bu am solo muy wàllu sibru. yaakaar naa ku wax jigen ju werul di nga tudd sibru mais sibru mom dañ ci wax diñ manière générale ak surtout que période bi ñu nek muy période nawet ñi ñaan yalla ndox mi wacc ci jamm ak salam te bañ ñoo jural ben galankor yaakar na tem musiker bobu nga waxan faaw nga gën ci insister ba képp ku ko mëna andi andiko képp ku dëkk Touba tem te man sé wajjal lu bari tek sa kër ngir ñu man ko jëfëndiko nga man ko fa tek ndax bokku na ci jumtu kay yi nga xamé ci tay mo gëna xalala ngir xex ci buru
2: ñoy def señ mo taala waaw tax magal gi fi ko sun borom dogal mu tollu dafa tollu ak newet ci ko wax newet wax ndox ku wax ndox wax ñax ku wax ñax wax yo ku wax ndox wax tata ndox wax yo te ku wax yo wax sibru fofu lañ tollu legi nak ñuy ñax sun bokk jigeen yi ñun dekk yi lool mom dekk yi la ñëk concerné ñu sétal kër yi bu baax baax tata yi ñu diko moytu ci biir kër yi sétal kër yi moytu xot xot yi bassin yi ñu du leen tejj musiker yoy mala wax nak ku ci mëna fagandiko lo ci mëna fagandiko ndax ku gan tamit ñoo fi ngir magal ci joge dem ba ñibbi yobale sibru lool tam wax dëgg doon lo xamne luñu gënal te dañuy leen bu fekke sétal nañ kër yi ba nga xamne yoy amuñu fuñu dëkk tak nan ay sanké yalla mën nañu mussal ci sibru di dikkan nak batay ci sibru so di leen xamne garabu sibru yi amna disponibilité ci Touba gi faj beur bu faj kali ci Touba gi yépp xamna leen la gratuite la dikkat ci garabu sibru yi di leen xamne niko ku jigen wërut man ku dara jotul man naani non la ko jigen wërut man naani te legi si sax nak dañ ci dolli benen ne heure bu nek jigen wër n'importe fum tollu ci eumbu bi rek warna mëna jël garabu sibru bu fekke dafa sibru te garabu sibru yi japp na ne gratuite la ci hôpital yi lool nak lan mo la koy manani mbeng wax leg bo yeke dara sa yar lu match ci sibu lo yeg lo xamantene mu jaaxal nga dem ñu set la bo deme amna test yo xamne dañ la koy setal yo xamne gratuite la ci sibu la match su fekke dafa sibu dañ lay may garab yi gratuite nim valable ci jigen wer la valable ci dara jo la valable ci ndonga dar bi la valable heure bo deme structure bu ne je parle sous contrôle major mbeng mi acte gratuite la fofu pour ñu bayyi wal ci xel bu baax gëna jégué bër bu faju kay setal kër yi tak sankey lol da la am ci luma len
1: ci ma sha Allah lolou amna solo lol seigne beng dengali soxna ci wax muy sibru surtout que jigi sibru ak jigen ju tollu digeunte manam jigen ju banu lor fofu tam yakar na ni point bu am solo la ndax lu jara leral la ba ñi nek ci dekk bi ak gan ñi ñew ñep degg ko bayiko xel
3: waaw jerejeuf seigne fall xam nga dañu tollu ci jamono yi nawet te ku wax nawet di nga wax ndox xamna lolou yep nak da fay bok ci xewalu magal gi rek ndox bi leg leg day xawa bari tata yi day am te ko wax tata ndox yi di nga wax yo yo mom moy indi siburu siburu nak baxul ci kenn mais jigeen manul bi daf ci rawati comme niñ ko waxe ci suñu ngal benu waxu émission bi jigeen manul mom teunk na lepp leneen lu ñew dolle ko ci mom rek day gëna metti mais siburu baxul ci kenn waye jigeen wëru bi daf ci rawati ndax siburu mën na indi anami ko indi lu tuma na tour mën na am dom te am domam jotul mom lañuy wax prématuré je parle sous le contrôle de la sage fatou mën na ko indi aussi liñuy wax mort fœtal in utero mën na ko indi dom bo xamné ni dafa rolu lolu ci biiru yaay ji xam nga kon siburu baxul ci kenn mais jigéenu warul daf ci rawati kon dañuy ñaanal rek soxna yi ñi nga xamné dañoo tollu digënté ku ci yegg lenn lo xamné ni setlu nga ko ci sa yaram da ngay dem hôpital ñu xol la bo démé hôpital nak lepp du siburu bo démé comme niko fatou waxé bi muy wax sank dinañ la défal li ñuy wax TDR mom moy test de diagnostic rapide té do ci fay dara ñu xol ba xam siburu la wala nekul siburu ndax yaram bu tang bu nek rek doonul siburu mais su féké da nga setlu sa yaram bu tang bob bi di metté ak yoy bo démé kër docteur bo dem dinañ la défal li ñuy wax TDR moy test de diagnostic rapide bi ñu xol ba xam da nga siburu wala siburu wulo bo siburu wo garabu siburu bi dañ la koy jox gratuitement do ci fay dara dañ la koy bindal nga dem jël ko ci biir pharmacie bi nek ci biir hôpital bi te do ci fay dara kon dañuy ñaanal soxna yi ku ci yegg dara ci sa yaram rek nga téla dem keur docteur sanké yi tamit ku ci am sanké bu ñu nandal boy magal ci nga mën ko nga indalé ko boko amul tamit ñi ñaan yi nga xam ni fa lañuy dal ñu fagandiko ay sanké ñu nandal yo xamni buñ amé bénn jigéenu wëru ci sen ci bu len dalal dinañ ko mëna jox mu ci teud période magal bi yépp ndax lég lég magal day bari ndox té ndox yi tata ndox yi mom moy indi yoy yoy mom moy joxé siburu kon dal loolu lañ leen di denk
0: jigéen ñi woru ñu tamit

0: ce ci burtanete du ag fien fenn fi mais su xasse dépasser fofu nak mom lañuy wax paludisme grave wala neuropaly bu démé ba dugg neuropaly nak mom il faut ñu entrer ko défal ko yenen xétu garabu siburu ba kérok muy tané xam nga siburu dafa doon lo xamni ni dafa doon jangoro bu xawa doy war ndax lu muy gëna yagg sa yaram rek dalay gëna faagaagal ndax doomu jangoro bi ci dérèt lay dundu mën na dem ba indil la manké dérèt mën na dem ba indil la manké dérèt kon motax siburu dal baxul ci kenn baxul ci nit normal mais na jigéenu wërul bi tamit daf ci rawati ndax lo xamni ci doomu jangoro lay dundu té jigéenu wërul bi su ëmbé dañ koy commencé bindal ay féré pour dolli dérètam ak yoyu na xamnañ ni bu démé ba yosin dina am touti nacc dina am touti manké dérèt lool mom motax bu ëmbé dañ koy dolli dérèt té lo xamni ni ci doomu jangoro lay dundu dal ki nga xamni ni jigéenu wërul bi la andut ak jigéenu wërul kon dal dañuy wax ni soñat ñepp rek mais nak jigéenu wërul ñu ci rawati ñun ñepp lañuy teud ci sanké bu ñu nandal suñ ko mëne guddi yi yépp addu yépp ñu yépp ñu ci teud ak njabot gi yépp jigéenu wërul bi tamit dañ koy xélal niko bu ñëwé nay période magal bi yépp nay fanan ci sanké bu ñu nandal ndax ñaari fan ñetti fan yomb na ki bu fekke da ngay delu wat fa nga dekk nga delu wat mais soko amé indalé ko su fekke amoko bo ñëwé ba fi bo démé ci bëru fajukaay bu la gëna jégé su fekke amna ci bëru fajukaay ba témer lañ ko fay wéccé ko sanké buñu nanda témer lañ koy jaay ci bëru fajukaay kon boko amé indalé ko bo ñëw so ñëwé tamit soko amul jéema la dem ci bëru fajukaay bi nga xamni mo la gëna jégé nga jënd ci ben wala tamit ñi nga xamni ñoo ñu la gan ñi di fekk sanké yi ci bernde yi la bok nañuy dem ci bëru fajukaay bi nga xamni mo ñu gëna jégé boole ci sanké yi ndax ci bernde yi la bok
1: ma sha Allah boole ci sanké yi ndax ci bernde bi la bok soxna Fartissé Diop da fay melni waxtaan bi yépp bok na ci yoon bi gëna gaaw ngir xex siburu musik muy sanké yi yaakar na loolu mom ñun ñëpp d'accord nañ ci mais dañu gis ni muy gan ñi ñëw muy dëkk yi man nañu gor gorlu ba am ay musiker waye ñi ci ëpp seen yi nek lañ koy bayyi tok seen ko te di waxtaan ba minuit 1h matin fofu tam yaakar am na sama mag bi ndax jubul ba la ga dugg sub nek yoy li muy def dokay def ba pare nga dugg dugg sub nek fofu tam jarna waxtaan ak askan wi ba nga xamni ëtt yitem ko fa mëna def vraiment mo gën
2: jël jëf señ Motta la sang mbeng wax nako ëtt bek fep foy tok fo xane dang fay tok na la sanki tim lo rek moy li da am nañu wax dañuy fiex lu ni ci biti ba guddi gi xaj nga dugg ci neeg mais ci biti yobi man na la fe
1: am nañu fa lañu tok ba fajar
2: sax am na fa le bo sanki mi ngi tak ci biir dañu rof ko ba mba war nga fi nekk ci biti sanki timu len nañuy fexé ba fiñ tok di fiexlu na len sanki di tim nanda japp na dara xex ci bur dal lu ci gëna lima leg kër yi nay set ba yoy yi duñ fa nek nañuy tak sank jigéen wërul yi ku ci dem ba sa dom amu bi commencé yëngut na nga nongo dem hôpital di nan ñetti doomi wër wu ne dañ la koy donc war nga ko nan te dañ la koy may ndox ma ngay tay nan dañ la koy may ci biiru sage femme nga koy nan lool dal mom moy xexum siburu ci walu wi nga xamne moy walu jigéen wërut
1: ma sha Allah señ beug ci walu ñi nga xamé ci dañuy fexlu ba 3h du matin 4h du matin ñu dogu dugg seenum nek dugg ci sanké
0: wa xam nga moy li fa do wax sank rek xam nga yow yaangi tekk sa sanké bu ñu nandal ci salal nga bot de ko bam baax rof nga lal nga lal bi bam baax mais yow yaangi fexlu ci ëtt bi ba ay ñu une heure yobbi mën na la fekk fofu mat la ndax buñuy fatte ni sanké ci mat yo la lay ar donc kon bo togué ci ëtt bi ba yenn heure yi nga dogu dugg ci sanké bi yobbi mat na la ci ëtt bi bu yagg nga dem dugg ci sanké bi bo doone hôpital na da nga na pourtant man de ma ngi doon tudd ci sanké téréwul ci buruna wa ya ngi doon tudd ci sanké ci buru nga mais nak heure bi ñu tok ci ëtt bi ba dugg ci biir neeg bi ci la la yobbi maté kon dañuy wax daal suñ ko mëne li nga xamni ni mom moy li gën fuñu tok rek nañu sanké tim même buñu dér buñu togué ci ëtt bi di waxtaan nañ tak suñu sanké ci ëtt bi nga xamni dinañ mëna mucc ci mat yoy buñu maté muccé ci mat yoy rek dinañ mëna mucc ci buru
1: ma sha Allah jërëjëf soxna Fatou xamna point bi jéxalé ginaa buñu leen santé gërëm leen vraiment andil ngeen ñu ci ay léral ak xam xam lo yo xamé ni matna ab yu bëd sëkk ñeel ñi magal si moo xam nag jigéen ju torub diggante la ba ci góor ñi sax parce que xeex siburu yaakaar naa goor ak jigen ñom ñep ño ci bokku yamuy lu am solo mais yaakar na tam ngir xex ko faaw ñu ci wacc douci parce que toilette yi jarna waxtane bu baaxa baax ndax ni mi deme leg leg la fa ndox di dajale lu bare bare yoy fofu tem yaakar na xex bi fofu lañ ko ra tambali
2: ciat gi ci toilette bob na ma yalla ñep ak mana yam fonku ñuko mom toilette mom do ci bari ñu bari surtout nak li nane douche publique sa salle demé dang koy defal bam baax waye douche publique mom bo fa duggé baye borom kër ga ci jappal né sa toilette demé yow rek ya fay dugg douche publique ba gan ko ñew fele jubal douche publique yo bu fa joggé ñi ci ëtt bi ñom lay mat yow mi ci yor sa salle demé man nga ci baña bok mais bu sa njabar muccu yow do muccu ndax si bur bu dalé kenn ci kër man nako wal kenn man ko wal kenn kon ñu baye xel ci toilette publique yi muy sét di am ndox di am eau de javel di am sabo waye dafa am point bu mo bëgg di kat touti touti sama mbokk yi ndax gis na temps yi bi ndeug ma lé magal gi gis na né jigéen ñu ci bari respecté tun sen rendez-vous visite tay rek ma ko dem ma ko sédu bu ci waxtane sama ben chaque ma dem ba ci matchor bi di ko ko wax parce que top nañ ba mbax mi baña respecté sen visite té non lañ koy jappé waaw pour rendez-vous visite yi té non lañ koy jappé ban magal ba jabaay to ban raxa sen bagage bo di lal sen baax délo sen marla do dik né dañuy visite dé du nonu japp len hôpital yi sank wax nañ ko toujours fajj kat yank dekk ye ñang fa gagn yi nañ mais bu sa rendez bu joté bu dox ken dox la ak naaj bi ñu moytu ko tamit ken dox la wala naaj soyit suba tel bi reuy dañuy tel ubi nga dem jël sa rendez visite mais damay wajal magal ma ngi jabanté marché oka duma jënd dara xolé teug mo dégg dem taxaw xat xat lo ñu tanc ma tanc tanc suma ñëwé ñak toxé fan la tégg yow dem na marché wutuma fa dara warina jël sama rendez jëduma dem damay xolé li xew ci marché ambiance ba lay xol lool wuru sax kudul jigen wër ci gis na ko ñun suñu mbokk tuba ben ci man dama bëgg sétane man dama bëgg sétane imagine na ko xamné yow da nga nekk jigen wër jël sa jël auto uniquement pour dem sétane damay dem xolé la fa xew lool tam ñukoy moytu bu baaxa baax ndax tan yi canicule buñ toll naaj bi tang na tangor bi metti na dem marché wuto fa dara yendo fa xolé ba ngon jot bolé ko saw nak saw ñak mar rendez-vous ba nga wara def ci charge femme ba demo fa ndax dama xey dem marché rendez-vous wara bana demi ci safa demo fa na wa dem xolé wanté won doon teug fe ci bo fa demé do fa jënd sax lu man ngir fa ma djéggul ci cadre bi nan koy moytu baaxa baax loolu mo ma ngi
1: bo demé waxalé waxalé
2: bo demé da waxalé bo meur ñu may la nga tok ci du tax nga jënd dara
1: suñu bëgg loolu mëm jikko bëggé la woon mëm jikko doom la woon sax ñu roo dem waxalé bu ngone nga waxalé ñu ñu tuddi ci wat loolu mëm jikko bëggé la woon sa sa leen ñu ñoy def loolu mais faatu sank dafa am lu am solo lu mu wax ci walu toilette yi manam wanag yi buñuy faté ni nekul ni sibour rek mo fi nek comme jangoro ya les maladies du périphérical moy doomu jangoro yi nga xamni da fay jugé ci dem alu nit ñi lolu aussi nañ ci bayyi xel di defat toilette yi bam set ndax wéñ mën na jugé ci toilette yi dal ci ñam nit lekk ko mu ñëmbil ko intoxication su ko défé nak ñu naan ki toggu ñam bi luñ ci def wala ki toggu ñam bi lam la ci ki kër gi yépp intoxication mën na japp kër gi yépp ñoo ñëpp ñu dem hôpital su ko défé nak dañuy batal ki nga xamné ni mom mo toggu ñam bi def di faté bi duuf ci sétul woon mën na fa jëlé doomu jangoro ñoo def ko ci ñam yi nit lekk ko mu indi leen bëri daw ak yenn intoxication yi kon nañ bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci toilette di muy sét diko op di ci def ndox autre chose fatou wax nako legui ni mom moy cpn yi nga xamni ni période bi ni pour te dire fat doon seen structure kessé structure yépp fuñ toor ni fami dañuy
2: gis
1: da gis nga mom dañuy wax waxatu ju kat cpn rek mais 8 cpn lañuy wax fatou xam na li mé 8 cpn lañuy wax djoom ñet cpn jigéen wuur bi war nako def laata muy am doom
3: manam djuroom ñet yoon
1: war visite war nañu visite bala muy am doom légui na djuroom ñet yoon bo ci tardé ñaar wala nga tardé ci ñet ñaata ngay am est ce que da nga am djuroom wala nga am ñent boko matal kon dañuy wax ni muy magal muy tabaski muy leneen jigéen wuur bi lepp luko dal war na dem gis sage femme bi war na respecter CPN yi aussi bu ñu rek événement mo am heure bi damay dem ci marché ba wala damay dem wuti lele damay dem wuti le duma dem ci sage femme dedet sage femme même jour magal bu doonon sa rendez-vous bo demé hôpital di nga fa fek sage femme bu la mëna visite kon nañuy bayyi di bu événement joté ñu daw hôpital yi loolu mom dañ ci wowat suñu mbokk soxna yépp ndax après
0: magal fatou xamna limay wax après magal ci la ci ngay constater avortement yi ci ngay constater accouchement prématuré yi ci ngay yenn morné yi sax ci téyelen di constater parce que amna mo len don metti ci période magal bi ñu naxassalé ko bayyi nonu ba magal bi jall ñu dooga dem hôpital té amana buñu téelon dem hôpital mën nañ jël moy yi nga xamni ni mom mo ci war ba nga xamni ni du ag fofu kon dal dañuy soñnaat soxna yi nga xamni ñu respecter seen CPN yi ndax légui 8 CPN lañuy wax joom ñetti visite lu mu neew neew
1: machallah amna solo ñu lay sant bu baax di la gëlem soxna Fat Cissé Diop mel na ni waxtu yu xoccu na lol xamna bu fekke amna message bo bëgg na jallalé wala lo bëgg na debatal ci waxtaan wi nga bolé ko sa cadre taguto ba la ñu yëkëti jotaay bi
2: ya kay jërëjëf señ Moutal xana cadre cant rek li rafet lu baax nak ci li ngeen ñu may opport dañu wax liñ bëgg wax lepp parce que li yombul daal vraiment di ngeen sant nak bu baax am lu ndax ca japp wax rek pour défar rek ñun ñëpp man ndax doomu atu ci cadre wax yomb sant nak bu baax baax nak di sant docteur Tank tuddumako sama médecin sama wa sante sama wa gox war ma ngi leen di nuyu bu baax ne waxtaan itam yeen nga ci biir jaxal sama xalé yoyu itam bu baax nak
1: ala di ci bolé waccaa
2: waccaawen sama wo ñooñu ñoy sama ñooñu mom wo ñooñu mom mom ñoy sama famille ñoy sama première famille mom waccaawen mom ñoy sama première famille mom di leen sante bu baaxa baax mbollem nak ku sante saaw dem ka kon nga xamna xamna li ñooñu ma ngi leen di sante bu baaxa baax ñooñu mom kenn du ñom ci man di sante bu baax nak docteur Ndey Maguette Diop vraiment ak équipe bam bi mu andal yépp di sante kuy blouse blanche mention spéciale nak Fat Bintou Tambedou
1: madame
2: kah jambar la lool son na top ci coordination bi wa ikat tamit yeen tamit kenn du yeen vraiment ñi ngi rafet lu baax jotaay bi mbeng ma ngi lay sante bu baax yow sage homme la lay woy gis na pour donc du métier di laal yeen say ci jigéen ci am solo bu baax baax
1: fa mu jëlé nak xam nga ku jogé ci pentum seug fa
2: wa kay war ko di sante nak bu baax baax di gëreem ñepp di jéggul ñepp nak ci jéggal ñi wax dafa xawa met jëre gën jëf
1: seug bëng ko ñu bay la cadeau rek
0: waaw xara dañuy santat rek comme niñ ko tijé wo rek di sante seigne Muntaha Bachir diko ñaanal mu yagg fi lool gëna wër ba lepp limu yéné ligéyal mamam ci tedd ci ci dëkkam bi yalla katanal ko bam def ko comme niñ ko bëggé non lañ koy ñaanalé tamit seigne Amdi mu ligé mu yalla katanal ko momit bam lepp limu ligéyal mamam ci dëkk bu tedd bi yalla katanal ko bam def ko comme niñ ko bëggé di remercier war rek le directeur régional de la santé de Diourbel di remercier docteur Ndey Maguette mouride bu mag bi di remercier aussi sama médecin chef docteur Ning comme niñ koy waxé rek xeyna suñ ma choisiron pour ma ñëw def ci émission suñé dét duma ñëw def ci émission bi mais lépp daf mako yombalal day ma bayyi ma ñëw def ci émission bi comme nu mo waré di santat aussi suñu mbokk auditeur yi nga xamni ño togon suba ba légui di ñu déglu non lañuy santé équipe cadre district bi yépp waye nak particulièrement comme nuko Fatou waxe rek Fat Bintou parce que Fat Bintou aussi dafa sonu ci muy coordonner mi ngi wote ñun dañoo wo ba ci mari sor fo len toll yeena ñu préparer ñi fay wote ba sonu ñun diko sante bu baaxa baax yalla katanal ko ba lu mu mën ren rek bu deene mën mën lu ko ëpp di len remercier yeen aussi radio bi c'est pas la première fois ñu ñëw def ci fi émission mais chaque fois bu ñëwé def ci émission même chose akay bi non lay da ngeen ñuy dalal sargal ñu ubbu ñu seen ay porte bañ def suñu émission bu mu jall ci normal di santat ñepp rek comme niko Fatou waxe sama natango bi Fatou mom aussi mang koy remercier parce que li ñuy wax rek hasard amul man ak mom on est promotionnaire ño bok de la première jusqu'à 3e année kon hasard amul diko santat bu baax mais comme nima ko xamé même chose musul changer chaque jour dou mel ni mo nga boko gissate non nga koy gisse wat meuna togn kaf re fo re sant nañ ñep bayiwuñ kenn merci beaucoup
1: machallah jere jeuf major beng ñu lay sant bu baaxa baax de le gërem vraiment message bi amna solo lol te leer na nañ soxna Fat Cissé Diop mom tabarakallah yag nañu bok ak mom ay jotaay xam nañu taxaway matem xam nañu role bu am importance bi nga xamé à chaque fois mang koy jouer ci walu wirgueram ci gox bi ba lolu waral na sax kilifa yi jotaay yu bare bare yu melni ñu ci tamu ak tewayam wala tewayu ñeneen ñu melni mom lolu nak dañ ko ci sante baxa bax diko gërem di sante soxna Ndey Maguette Diop mais aussi di sante mbollem ñi nga xamni ci rek ño yëngu ci walu wirgueram ñom ñep ñoo ngi leen di sante bax de gërem di sante tem UCAP FM bi nga xamé ni ci mo lekkelo won ak radio yi nek ci gox bi ñu doon amal émission bi ci jappandalu district sanitaire bu Touba Mbacké ci walu présentation bi ngeen anan ak seen mbokk Mortale Fall ci walu xarala gi Serigne Cheikh Baye Fego ak seen